بحبك لمون الناس عسى قالون الناس ويجي بحبك سألون الناس ولمون الناس قلت بحبك لمون الناس.